ställe och mitt nämnsång. Och för even vinden är hon tjock i vackeräsch.